0: opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne.
1: Kome tero da te voli, kome tero.
0: To je ono što je najgadnije, to je ono što je najgore, ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, gde da ti zađem.
2: Federalni radio.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

poštovani slušatelji, u nastavku našeg jutarnjeg druženja idemo u Bihać. Osmo izdanje Avantuna Film Festivala počinje večeras, počelo je sinoć u Bihaću, od večeras pa nadalje 6 dana publici će se ponuditi bogat program filmskih projekcija, koncerata, promocija knjiga i stručnih radionica, jer filmovi, radionice, gosti iz regije, to je nekako i okosnica svega onoga u čemu će se uživati u ovogodišnjem festivalu na 4 lokacije.

A mjeseca juli ove 2026. godine nekako je granica kada je Evropska unija odredila rok da stupi novo rigorozno pravilo na cestama kroz Evropsku uniju. Naime, svaki novi registrovani automobil i kombi u Evropskoj uniji od sada obavezno mora imati ugrađenu kameru koja će direktno fokusirati i reagovati na pokrete i lice vozača. Ovaj sistem se zvanično uvodi, dakle, na tablu ili na stub volana i njen zadatak je neprestano snima i prati vaše oči, treptaje, zijevanje, položaj glave, položaj ruku. Dakle, pravila su matematički precizna. Ako vozite brzinom većom od 50 km na sat i skrenete pogled sa ceste na samo 5 sekundi, odmah počne da svira i da vas upozorava da ste nemarni i niste dovoljno koncentrisani. Naravno, digla se velika polemika u javnosti, opravdani bijes među vozačima koji kažu da je ovo uvođenje totalnog nadzora, da ćemo sada biti snimljeni u svojim dakle, vozilima. Međutim, Evropska komisija smiruje strasti, naglašava da su pravila o privatnosti izuzetno stroga. Kamera vas ne snima da bi distribuirala taj snimak, niti vas snima uopšte kao dakle, s imenom i prezimom. Vi ste za nju samo vozač za upravljačem određenih vozila, a niti šalje te podatke policije osiguravajućim kućama, ali unutar samog kompjutera u automobilu ona je sačuvana i rad te kamere u stvari pokazuje je li kako se vozač ponašao u toku vožnje. Cilj je isključivo bezbjednost, kažu, jer Evropa želi nula stradalih na cestama, a često ljudski faktor rizik broj 1 kada je u pitanju bezbjednost saobraćaja. Dakle, do 2050. godine Evropska komisija je stavila jedan od zadataka i ciljeva nula stradalih na cestama. Ipak, sistem se automatski pali na početku svakog putovanja i ne možemo ga, tako to tvrde vozači, jeli, neće ga moći trajno isključiti, tako da se sve sprema u kompjuteru našega vozila, dakle svo naše ponašanje kao vozača, uz to što će kamera, dakle, aktiviranjem, onim blickanjem, alarmom, da vas podsjeti da se ne ponašate potpuno koncentrisano u saobraćaju.

0: se pokazalo sa požarom doma penzionera u Tuzli i sa nekim drugim slučajima u regionu, da bi mogao da bude i dokumentarni film. A to govori da ove naše male autokrate, to su etnički autokrati, to su lokalni šerifi, kabadahije u određenim opštinama, ne samo da nemaju sens za humor, nego ne vole bilo kakvu kritičku observaciju. Znate koliko sam ja puta čuo od mojih prijatelja koji kažu, ma pusti ti Dinu, ma nećemo dozvoliti, pa on je, evo, bio je direktor Narodnog pozorišta, pa je kritikovao odnos trojke prema kulturi. Pa naravno da ću kritikovati. Ne samo odnos trojke, kritikovat ću odnos petorke, šestorke, sutrašnje, bilo kakve koalicije, ako su one stvari koje oni čine nedovoljne, nedostatne, neorganizovane, disfunkcionalne za ono što je dio mog duhovnog horizonta, što je dio mog bića, što je naposljedku moj svijet. Kada ja govorim o, na primjer, PHRT-u, mi govorimo, bojice to znamo što znači, o nekadašnjoj televiziji Sarajevo, koja je bila jedan od stubova moderniteta tada u Socijalističkoj Republici Bosne i Hercegovine. Od načina kako se subkultura tretirala u tim programima do, evo, radiofrekvencije, ako se sjetimo kako je krenuo Boro Kontić sa svojom emisijom i tako. To su stvari uz koje sam ja odrastao. To je nešto što mene je formiralo. To je bukvalno me formiralo. Uz školu, roditelje, društvo, mene je taj uticaj tako jednog moćnog servisa pokazao mi zapravo kakav je do sporta. Pisao sam tekst o tome. Ja sam imao 7-8 godina kad je Bosna bila prvak Evrope u košarci i sjećam se, moj otac Pujdo Mustafa Muslevć je utrčao, mi smo stanovali preko puta aerodroma, i rekao, sine, ajde da dočekamo šampione. Tu noć na aerodrom sam ja postao Sarajlija. Jer sam osjetio tu euforiju, tu radost pobjede, tu sreću. Tu noć sam zavolio Bošu Tanjevića, Mirzu Delibašića, Žarka Varajića, Ratka Radovana, da im sve ne nabraja.
1: Da, ali imali nade u životu.
0: E, a gledajte sad, 18 godina je prošlo dok Bosna nije bila opet prvak, evo sad je postala prvak. Znači, postavlja se pitanje, šta nas sprečava? Evo, glavni grad, nema HDZ, nema SNZ. Pa ja mislim da se sprečava nekompetencija, pod broj 1. Potpuna nekompetencija, onda odsustvo slušanja struke. Ja sam se uvjerio nekoliko puta, dođem i pokušavam nešto da kažem o polju u kojem ja djelujem i radim i za koje tvrdim pouzdano da sam vrlo kompetentan, sa velikim iskustvom, bliže brojim dane penzije nego, dakle, stvaralačke dane. Ja vidim da to ne dolazi, da se to odbija kao valovi od stijenu, do onih koji mogu da o tome odluče. Ja njih peglam, dosadan sam im, masiram ih, melanholičan sam za njih, ne razumiju me šta ja govorim, najčešće me ne razumiju. I onda žele da valjda ja u pličaku, u toj baruštini, diskreditacijom drugih ili opovrgavanjem onoga što je bilo prije mene ili počinjanjem rečence ja pa ja ili od mene kreće svijet, onda valjda očekuju da se na taj način postave stvari. Zato, mislim, nemamo kontinuitet.
1: Je li tragedija što, kad govorite o kontinuitetu, prošli SFF otvorio je vaš film Paviljon?
0: Jeste, i ove godine ga nema ni jednog domaćeg filma.
1: Tačno. A prošle godine nije snimljen ni jedan domaći film.
0: Jeste.
1: To katastrofa.
0: Kako nije, pa direktor festivala Jovan Marjanović iskoristio priliku upravo pred premijeru filma, je o tome govorio i obratio se vrlo direktno, apelativno, kompletnom skoro državnom vrhu, velikom broju ljudi iz svijeta, biznisa i javnosti, i rekao im kako i na koji način je film važna umjetnost za jednu sredinu, jednu zajednicu, i pozvao ih na organizaciju, na sufinansiranje, na sistemsko rješenje. Nažalost, mnogo toga se u tom smislu nije promijenilo. Jeste stvorena fondacija za kinematografiju na nivou kantona Sarajevo, ali i dalje ta federalna fondacija koja sad raspisala konkurs, dakle 4 godine nije dala nijednu konvertibilnu marku za film. Ali sada ne bih želio da naš razgovor bude ta neka žalopojka, niti neki izlev moje gorčine.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: drumu, na cesti.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, jer je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima iza Čičko-Kamensko, Hum, Deleuša, Zupci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Simply Red, Something Got Me Started. Slušate dakle više pop nego rock poslije podne na talasima Federalnog radija Sarajevo. Emisija se zove U fokusu. U drugom satu, kao što ste već i navikli ukoliko ste redovno slušali ove emisije, malo više putujemo gradovima federacije. Malo prije smo bili u Bihaću, sada idemo do Usore.

0: sati. Jedo na Federalnoj.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Ljeto je na federalnom.
1: Toplotni radio talas.
2: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Ovu sedmicu započinjemo pričama iz historije, jer su priče koliko surove za Bosnu i Hercegovinu često i vrlo inspirativne. Upravo smo potražili inspiraciju u historiji i turizmu. Za početak ovog sedmičnog druženja vodimo vas u Tešanj. Saznaćemo sve razloge zbog kojih trebamo uvrstiti Tešanj možda u

sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Marketing Federalnog radija.
3: Long play jazz.
4: Muzički program. Jazz.
3: Dobrodošli u emisiju Long play jazz. Ovog puta slušat ćemo Counta Basie-a, tačnije njegov LP album The Very Best of Count Basie iz 1972. u izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd. Počinjemo sa jednim jazz standardom, St. Louis Blues.

Count Basie umro je 26. aprila 1984. godine, ostavivši iza sebe dubok trag u džezu i popularnoj muzici. Slušali ste emisiju Long Play Jazz na talasima Radija Federacije, koju je za vas realizirala ekipa u sastavu Željko Marković i Almir Komarica.

0: Ljeto je na Federalnom.
1: Toplotni radio talas. Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Ovu sedmicu započinjemo pričama iz historije, jer su priče koliko surove za Bosnu i Hercegovinu često i vrlo inspirativne. Upravo smo potražili inspiraciju u historiji i turizmu. Za početak ovog sedmičnog druženja vodimo vas u Tešanj. Saznaćemo sve razloge zbog kojih trebamo uvrstiti Tešanj možda u našu rutu potrage za ljetom. Da li vas je put vodio prema Tešanjskoj gradini? Ako nije, sada poslušajte naše razloge u ovim audio preporukama, jer kada stanete pred ove veličanstvene zidine, kada se sakrijete u njihov hlad, pomislit ćete na neka zaboravljena vremena. Stari grad Tešanj